0: mwenye pou aile seman pita.
1: Che, ou dormi isi?
0: Mwen do mwenye pou aile.
2: Bon, glasya, sa kwa fè la pak wosh mwen?
0: Sa ou min pa sa?
2: Pak wosh mwen ki la, glasya.
0: Ou min, lani moun ki ni wosh ala ou vyen?
2: Glasya, mwen ki fè pak wosh mwen?
0: Pa mwen do yo baray be ou ti. Nèpot moun ki ve isi a premye, se yo ka sevi wosh.
2: Ebe, pwen, pwen, pou wosh la.
1: Pak wosh la, se wosh bon ou vyen, pou sa ba bien pou li.
2: E glasya, nan mwen ekon pa wèz don.
0: Mamay, pa patan sa ki ve Miss Marie yè apwe midi?
2: Sa ki ve Miss Marie?
1: O mwen tan.
0: Miss Marie de ka ve sops yè apwe midi. Pa di tan yè la, yè sam te vlon bay pou bwe. So yè alan twizin la yè pon bay pou bwe. Pa ten yè twizin la, yè patan ti vi anko. Kwa yè ka babye, yè ka di kon sa, lou selek nyon manye ka pouan kouan. Ek yo pa ka bay piyes kalte avetisman. Et puis, bil la ka toujou ho. Le y viwe, y pa wè TV. Y ka mwen de koi, ki kote mwen de ka gade TV ya? Est-ce en la salle la, est-ce en chambre la? Où sa vi ou ha volé TV ya?
2: Mais c'est...
1: Bon, Glacia. Yo volé tout chaud, yo volé tout chaud.
2: Mais Glacia, ou pa nou zen boy la tema wadi ya?
0: Oui, mwen y pou ale, mwen yon lot blanc.
2: Et puis, bon mwen de nègre.
0: 6 mois, maye. 9 mois, gros boudin.
2: Ça, ça vle di ça, hein?
0: Nom lan. Te ka travay a bon bot. Yannick vini isi 6 mois avant nos. E kou sa vanti may hate?
2: Mama, sa ki moun sa?
0: Koni ak madame. Bon la mouni an. Paske ti mama y pa ka fè dek de papa, se ek yon papa.
2: Bon glasya, ou pa ti esi sou matri sa la? Ou la kayou tou le jou, tou los we.
0: Mwen ni pou ali. Men mwen ni an denye, denye.
2: Ebe glas ban nou denye. Denye, hein?
1: Sai
2: meu avô. É que lá vão no
0: dia nem Como tá vindo? O pai é um motocar hoje, Bob Bachelta.
2: Oui, moi, motocar hoje lá pra cá.
0: Motocar sa lá e pica e sa lá. Ni por ni em conexão.
1: Obligé, hein?
0: Mas acho que muita drive motocar, hein? Mais moi, où est-ce que ça me semble?

0: mwenye pou ilè seman pizza.
1: Chè ou domè si tè.
2: Mwen dou mwenye pou alè.
3: Bon, glasè, sa ou pa fè lèk pa kòch mwen?
0: Sa ou min pa sa?
3: Pa kòch mwen ki lèk glasè.
0: Ou min, lani moun ki ni wòch ala ou vye?
3: Glasè, mwen ki fè lèk pa kòch mwen?
0: Mwen mwen dou yo baray bè ou ti. Nè pat moun ki ve isi a premye, se yo ka sevi wòch.
3: Eh ben, pwen, pwen, pou wòch la.
1: Pa kòch la, se wòch bon avè, ou pa sa ba bien pou lè.
3: Eh, glasè, nan mwen dekou pa wè zon.
0: Mamay, pa patan sa ki ve Miss Marie yè apwè midi?
3: Sa ki ve Miss Marie?
1: Ou mwen tan?
0: Miss Marie de ka ve sops yè apwè midi. Pan di tan yè la, yè sam te vlon bay pou bwè. So yè alan twizin la yè pon bay pou bwè. Pan ten yè twizin la, yè patan ti vi anko. Kwa yè ka babye, yè ka di kon sa, lou se lèk nyon manye ka pouan kouan. Ek yo pa ka bay piyes kalte.